0: et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Hei! Har du en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate? Ja, så får du den i ønsketimen, som du hører hver dag fra mandag til fredag klokka 13.05. Med reprise mandag til torsdag klokka 22 og fredag klokka 19. Ring oss på 3101 5810 eller send en mail til post alfakrøllradiomodum.no. Da hører vi fra deg da! 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

Ja, det var sånn det, men vi skal videre, og denne gangen så skal vi ha med oss en gruppe som vi har hatt med mange ganger før, nemlig The Bellamy Brothers, og de kommer her med Let Your Love Flow.

Velkommen til programmet Ønsketimen. I dag er det onsdag 13. mai også. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag, en hilsen eller et plattønske, så kan du da ringe 3101 5810. Og e-postadressa, det er post@radiomodum.no, som du kan skrive til. I disse Grand Prix-tider, ja, det er spennende det. I går var den første semifinalen, og i morgen er det den andre semifinalen som starter klokka 21.00 på NRK1, da. Og mange andre TV-kanaler og det som er rundt omkring i Europa og verden som sender både semifinalene og finalen. Det er flere millioner seere. Og Jonas Love skal jo opp i finalen i morgen, da. Ønsker han lykke til i hvert fall, og håper at han kommer seg videre til finalen. Det blir jo fryktelig spennende. Så ønsker han lykke til, og da skal vi høre låta som han skal representere Norge med. Jonas Love med Ja, ja, ja.

0: Ja, da har jeg fått besøk I studio, og Gerd sitter her med lista si.
1: Det gjør jeg, vet du.
0: Ja. Yep. Og da jeg spent da. Det var ikke så veldig mange, ser det ut som.
1: Nei, det var litt lite, 17.
0: Ja.
1: Men folk vel I hagen da, og gjør det du sier de skal gjøre.
0: Ja, det kan hende det I dag. I morgen skal det begynne å regne, holde på et par dager vel, minst. Så.
1: Ja, men I morgen det en rød dag.
0: Ja, det det også.
1: Ja. Så de men, må, det derfor de jobber ute I dag da,
0: vet Det nok det, ja, sikkert
1: 17 stykker
0: 17 stykker, da sier jeg 7
1: Nummer 7, Laila Bråten
0: Ja
1: Vant servietter
0: ja.
1: Også, Og sånn, sløyfe
0: 17. mai sløyfe
1: 17. mai sløyfe, ja. Det den var veldig fin altså.
0: Ser veldig flott ut, ja
1: Så da må, ja, men du skynder deg da Ja, det jo
0: Ja, det jo enda, det torsdagen I morgen, fredagen, lørdagen, det til søndagen da, men da ja, men, vil du hente det denne uka.
1: Ja, det jo bare fredagen vi har ja. Oppe her da.
0: Ja, det det.
1: Men gratulerer ja. Til Laila Bråten med 17. mai, særlig at de ordentlig fine med bjørkløv og flagg og så den fine 17. mai sløyfa.
0: Ja.
1: Gratulerer.
0: Vi gratulerer. Og så får vi takke for oss og ønske alle en god dag videre.
1: Det gjør vi.
0: Det gjør vi. Mm. Takk for oss.
1: Ha det.

pusse opp badet? Venåsen Rødservice tegner badet ditt og ordner med de håndverkerne du trenger for å få gjort jobben skikkelig. Ring 980-02-000. Altså 980-02-000.

Velkommen til programmet Ønsketimen. I dag er det onsdag 13. mai også. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag, en hilsen eller et plattønske, så kan du da ringe 3101 5810. Og e-postadressa, det er post@radiomodum.no, som du kan skrive til. I disse Grand Prix-tider, ja, det er spennende det. I går var den første semifinalen, og i morgen er det den andre semifinalen som starter klokka 21.00 på NRK1, da. Og mange andre TV-kanaler og det som er rundt omkring i Europa og verden som sender både semifinalene og finalen, det er flere millioner seere. Og Jonas Love skal jo opp i finalen i morgen, da. Ønsker han lykke til i hvert fall, og håper at han kommer seg videre til finalen. Det blir jo fryktelig spennende. Så ønsker han lykke til, og da skal vi høre låta som han skal representere Norge med. Jonas Love med Ja, ja, ja.